asem no frɛ yɛsɛ yɛ nante wɔ nyɛ wɔpɛ nyinaa mu na menka abakɔ asɛm bi nkyerɛ wo enwuma pa no ne sɛe yɛ nante wɔ nwuma pa no mu o.